0: Kapal desa Tanjak.
1: Kapal desa Tanjak.
0: Kapal desa Tanjak, boleh saya kau tahu sekolah di desa Tanjak di desa Tanjak. Kena kawan desa Tanjak bukan kacau lagi.
1: Sorry, desa Tanjak.
2: Alright, this is nice. Welcome on the floor.
1: You are just this one.